Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 11 tháng 8 có một số tin chính như sau. Bão nhiệt đới Chanhom có thể đổ bộ vào vùng Kanto của Nhật Bản. Hai tuần sau động đất Kumamoto, hơn 6.000 người vẫn phải sơ tán. Tỷ lệ ủng hộ nội các Takaichi thấp nhất kể từ khi ra mắt. Sau đây là phần tin chi tiết. Bão nhiệt đới mạnh Chanhom đang tiến gần Nhật Bản và có khả năng ảnh hưởng tới khu vực Kanto, bao gồm cả Tokyo, vào tối thứ Ba. Vào lúc 4 giờ chiều thứ Ba, vị trí tâm bão cách bờ biển thành phố Mito của tỉnh Ibaraki khoảng 110 km về phía đông trên Thái Bình Dương. Cơn bão di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam với tốc độ ước tính khoảng 30 km/h. Áp suất tại tâm bão là 980 hectopascal. Sức gió gần tâm bão duy trì ở mức khoảng 90 km/h, gió giật có thể lên đến 126 km/h. Cơ quan khí tượng cảnh báo miền Đông và vùng Đông Bắc đất nước có thể có mưa lớn. Dự báo trong 24 giờ đến sáng thứ Tư, lượng mưa có thể lên tới 180mm tại vùng Tohoku, 150mm tại khu vực Kanto Koshin và 100mm tại quần đảo Izu trên Thái Bình Dương. Trong 24 giờ tiếp theo cho đến sáng thứ Năm, lượng mưa có thể lên đến 150mm tại vùng Tokai và 120mm tại vùng Tohoku và Kanto Koshin. Cơn bão cũng sẽ gây gió mạnh. Vào thứ Ba, dự báo sức gió ở Tohoku và Kanto Koshin có thể lên tới 90 km/h, ở tỉnh Niigata là khoảng 64,8 km/h, ở vùng Tokai là khoảng 61,2 km/h. Gió giật có thể lên tới từ 108 đến 126 km/h. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng thấp, nước sông dâng cao

0: nước sông tràn bờ, gió giật mạnh và sóng lớn. Cơ quan cũng cho biết có thể xuất hiện sét và gió mạnh như lốc xoáy. Cơn bão đang di chuyển theo hướng bất thường về phía Tây. Cơ quan khí tượng cho rằng hướng di chuyển này có thể dẫn tới biến động gió khó lường và sóng dâng đột ngột tại ven biển Kanto và Tohoku. Thông thường các cơn bão tiến vào Nhật Bản di chuyển từ Tây sang Đông do ảnh hưởng của dòng gió Tây. Cơ quan khí tượng khuyến cáo những người đang nghỉ hè tại Nhật Bản lưu ý rằng gió mạnh có thể làm gián đoạn giao thông công cộng.
1: Hơn 6.000 người vẫn đang phải lưu trú tại các điểm sơ tán trong tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, 2 tuần sau khi một trận động đất mạnh xảy ra tại đây. Trong trận động đất hôm 28 tháng 7, một số khu vực ở Kumamoto ghi nhận chấn độ 7, mức cao nhất trong thang chấn độ từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Tính đến thứ hai, đã xác nhận 39 trường hợp tử vong do động đất, bao gồm cả những trường hợp nghi là tử vong liên quan tới thảm họa. Hiện có 6.092 người đang lưu trú tại 97 điểm sơ tán trên toàn tỉnh. Trận động đất đã làm hư hại hơn 22.000 ngôi nhà, trong đó có 699 căn đã bị phá hủy hoàn toàn. Chính quyền tỉnh Kumamoto đã thu xếp được chỗ ở tại các khách sạn và nhà nghỉ để người dân có thể chuyển ra khỏi các điểm sơ tán. Biện pháp mang tên sơ tán thứ cấp này nhằm ngăn ngừa các ca tử vong liên quan tới thảm họa, trong bối cảnh có lo ngại rằng thời gian sơ tán có thể sẽ kéo dài. Chính quyền tỉnh đã nhận được 1.044 đơn đăng ký chỗ ở, trong đó có 153 đơn đã được chấp thuận. Chính quyền tỉnh dự định thu xếp thêm chỗ ở để đáp ứng nhu cầu của người dân sơ tán. Khoảng 34.000 hộ gia đình ở thành phố Yachishiro, thành phố Uki và thị trấn Hikawa vẫn đang bị mất nước. Dự kiến việc cung cấp nước sẽ được khôi phục ở toàn bộ các khu vực trong tháng này.

0: Khảo sát của NHK cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae đã giảm 5 điểm so với tháng trước, xuống còn 53%, mức thấp nhất kể từ khi nội các ra mắt vào năm ngoái. Tỷ lệ không ủng hộ tăng 6 điểm, lên 33%. NHK tiến hành khảo sát qua điện thoại từ thứ Sáu đến Chủ nhật. Trong số 2.925 người từ 18 tuổi trở lên được gọi ngẫu nhiên, có 1.205 người đã trả lời. Khảo sát cũng hỏi về phản ứng của chính phủ sau trận động đất lớn xảy ra tại tỉnh Kumamoto ở tây nam đất nước vào ngày 28 tháng 7. 11% đánh giá tích cực, 56% đánh giá tích cực ở mức nhất định, 21% đánh giá không tích cực lắm và 6% không đánh giá tích cực. Nội các gần đây đã thông qua kế hoạch giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm xuống 1% trong 2 năm kể từ tháng 4 năm sau. Chính phủ cũng sẽ trợ cấp cho người thu nhập thấp và trung bình để thực tế không phải trả thuế này. Về chính sách này, 49% ủng hộ, 39% phản đối, 12% chưa quyết định hoặc không trả lời. Quốc hội đã thông qua luật hoàng gia sửa đổi nhằm bảo đảm số lượng thành viên hoàng gia. Khi được hỏi liệu sửa đổi này có nhận được sự ủng hộ của công chúng hay không, 3% cho rằng đã nhận được đủ mức ủng hộ, 26% cho rằng nhận được ở mức độ nhất định, 41% cho rằng chưa nhận được nhiều và 23% cho rằng hoàn toàn không được người dân ủng hộ.
1: Vệ tinh định vị Mitsubishi do Nhật Bản tự chế tạo đã được đưa vào quỹ đạo thành công trong sáng thứ Ba. Tên lửa H-3 mang theo vệ tinh Mitsubishi số 7 đã rời bệ phóng từ trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, ngay sau 4 giờ sáng giờ Nhật Bản. Trong quá trình bay lên, tên lửa tách hai tên lửa đẩy phụ và tầng đẩy thứ nhất. Khoảng 29 phút sau khi rời bệ phóng, tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo dự kiến. Các vệ tinh Mitsubishi được dùng để phát tín hiệu định vị. Hiện có 5 vệ tinh loại này đang hoạt động, bay trên quỹ đạo phía trên lãnh thổ Nhật Bản. Những vệ tinh này cung cấp thông tin định vị chính xác hơn cho điện thoại thông minh và hỗ trợ truyền cảnh báo động đất tới những khu vực có sóng yếu. Ban đầu, chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đưa tổng cộng 7 vệ tinh Mitsubishi vào quỹ đạo nhằm xây dựng một hệ thống định vị trong nước tự chủ hơn. Tuy nhiên, vệ tinh Mitsubishi số 5 đã bị mất trong vụ phóng thất bại của tên lửa H-3 hồi năm ngoái. Chính phủ dự định vận hành hệ thống này với 6 vệ tinh, ít hơn một vệ tinh so với kế hoạch ban đầu.

Hơn 130 người đã được xác nhận thiệt mạng sau trận động đất mạnh xảy ra tại Colombia vào sáng hôm thứ Hai. Trận động đất có độ lớn M7.4 xảy ra tại miền Tây Colombia vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Nhiều tòa nhà bị sập tại nhiều thành phố, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Theo truyền thông ở Colombia,

0: Dựa trên số liệu của chính quyền các địa phương, 132 người đã thiệt mạng và ít nhất 570 người bị thương. Con số này bao gồm 60 người thiệt mạng tại thành phố Pereira gần tâm chấn và 15 người tại thành phố Cali ở phía tây nam, cách tâm chấn khoảng 160 km. Hôm thứ Hai, Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết ông sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp và nỗ lực tối đa để ứng phó thảm họa. Ông vừa nhậm chức cách đây vài ngày.
1: Nhật Bản ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai kỷ lục trong nửa đầu năm nay. Số liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố hôm thứ Hai cho thấy mức thặng dư đạt gần 17,43 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 110 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao nhất trong các kỳ 6 tháng đầu năm, kể từ khi bắt đầu có số liệu so sánh vào năm 1985. Kết quả này chủ yếu nhờ thu nhập cổ tức từ các công ty con ở nước ngoài tăng lên, cùng với sự gia tăng xuất khẩu linh kiện bán dẫn và các linh kiện điện tử khác. Tài khoản vãng lai là chỉ số quan trọng phản ánh thu nhập của quốc gia từ hoạt động thương mại và đầu tư ở nước ngoài. Trong khi đó, cán cân tài khoản vãng lai tháng 6 thâm hụt 92,3 tỷ yên, tương đương khoảng 583 triệu đô la Mỹ, lần đầu tiên ở mức âm trong 17 tháng kể từ tháng 1 năm ngoái. Một nguyên nhân là mức thặng dư của cán cân dịch vụ du lịch giảm do lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản sụt giảm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.